Li map di nou, ki jan m kontan, nan pase samedi swa sa avek nou, nan profite, salue, mesye dam New Jersey yo, mesye dam Foxboro yo, deye vwam nan, se System Ben nou konnen. Awe, System Ben, nan selebrasyon la vi, André Desjean, Sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye, pa la roko, sakye